0: 事儿啊，你怎么又在叹气呀？打从你到了医院之后，你这叹气的声音啊就一直都没有停过。
1: 我以往那是病还没好，这好的差不多了，不知道该何去何从，偏不叹气。
0: 回家啊，从五台山到平山县只要100多公里的路程，就算是步行走山路的话，一天半也就到了。
1: 回家？我有家吗？
0: 刘婶儿，你怎么这么说呢？你看刘奶奶时刻盼着你回去，如果季文书他知道你康复了，他不知道得有多高兴呢。
1: 别跟我提他。有温情有亲情的才算是家，跟一个冷冰冰好不顾年亲情的人在一块儿，能叫家吗？我最近在延安，感觉到自己的病都好了，但是一直都不找白求恩大夫去复诊，就是为了不想知道这个消息。
0: 刘婶儿，你还在纠结这个问题啊？就算你对季文书的感情还不能释怀，可是你总得想想咱们平山县众多的姐妹们吧。毕竟你还是咱们平山县妇救会主任呢。刘婶儿，哦不，我还是叫你江主任吧。江主任，你还得回平山县组织咱姐妹们支援抗战呢。
1: 真可爱。平山县有能力的女人多的是，不缺我一个，他们照样能把工作开展很好的。我想明白了，我还是就留在白大夫这儿工作吧。
0: 你是想做医疗工作吗？
1: 反正这段时间我特地学了不少的医疗知识，这边的战地医院也缺人手，留在这儿对别人对我自己都合适。
0: 行，那也好，反正啊咱们这儿离平山这么近，想回去咱们随时都能回去。
1: 傻孩子，别再跟我提这件事了，我不想听。
2: 哦，
0: 行。
2: 朱德总司令和彭德怀副总司令曾经联合签署过关于八路军对日本战俘政策的规定，这第一条被我军俘虏的日军不许杀掉并须以优待，第二，资源过来的必须确保留其性命，第三点，在战场上受伤的俘虏们啊，我们以接济友爱医治啊，还有这第四，想回故乡的我们发放路费。
3: 朱徳総司令官、報徳会総司令官、かつて連盟で日本軍捕虜に関する政策規定に署名されたことがあるでしょう。1、我が軍が捕虜にした日本軍兵士は殺してはならず、優待すべし。2、戦場で負傷した者は友愛を持って治療に当たるべし。3、自分から投降した者は生命の安全を保障すべし。4、故郷に帰る者は交通費を渡すべし。
4: 这块怀表是一个不知道政策的战士在你们日军俘虏的身上拿走的，是谁的？出来认领一下。
3: この時計は政策を知らぬ戦士が捕虜より奪ったものだ。すでに厳格に注意してやる。この時計は誰の金？取りに来たまえ。
5: ありがとう、ありがとうございます。これは恋人が送ったものです。
2: 我们已经张榜公布了，禁止伤害和侮辱战俘，并且严禁没收和损坏战俘的私人物品。对于伤病的战俘，我们给予特殊的照顾和适当的医疗管理。
4: 也请大家相信我们的诚意，
3: 我々はすでに交付してある。捕虜を傷つけたり侮辱してはならん。 個人の物品を没収または損壊してもならん。炎症捕虜には特別な待遇を与え、医療措置を与える。我々の誠意を信じてくれたまえ。
5: 団長閣下、俺はひどい拷問を受けるものだと考えておりました。まさかあなたたちは自分が飢えても最もいい食べ物を我々にくれた。
6: 捕虜になってもこんな待遇を受けるとは思いませんでした。ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
2: 请坐请坐。我们王旅长啊特意叮嘱过了，
8: 你们当了八路军的俘虏啊，如果要让日军知道可能会连累到你们的家属，所以呢希望你们尽快改个新名字，能理解吗？
3: 今すぐに声明を変えるようにどうかご理解。
5: 旅団長の優しさ恐れ入ります。ありがとう。
7: ありがとうございます。
2: 来开饭。来
9: 首长。
2: 好谢谢。军兄，知道你在战场上未受了伤，吃不了硬东西，所以团里特意给你煮了小米饭，尝尝。
3: 不行，そうしたことは知っている。胃を悪くしたな。俺は旅団で特別に用意させた泡の飯。
2: 尝尝
3: 食べろ。
5: うまい、うまい。ありがとう。
2: 好吃、多吃点。
5: これは私が書きました。自分は日本軍反戦同盟に入りたい。自分にその資格はあるでしょうか。
10: 这个是他画的，他想加入日军反正同盟会，不知道有没有这个资格。
2: 好啊，哎呀。

0: 不是。
1: 记住了吧？啊？记住了没有？
2: 我想回上课了。
0: 去吧，去吧。嗯，好好上课。
3: 続いての秋季大討伐は藤原少将が独立混成第八寮を率いて行う。彼らは牛刀戦術をもって GC の八路どもを掃討する。

0: 突撃！
1: どうか、鳥がいます。
0: バカ野郎！ここに来たのはこれのためか！水原少将の牛刀戦術か、あちらに見破られるはずはない。
2: 見破られたのではないようです。おそらく遠くで銃声が聞こえて驚かされたのでしょう。ご覧ください。逃げるのに精一杯で食料、家畜、全部置いてった。中国人はみんな臆病者です。みんな命が惜しいんです。
0: どうであろうとここまで来たんだ。みんな整理してみろ。
3: しっかり探せ。奪えるものは全部奪うんだ。はい。

0: 将軍、ここは天竺庵への通り道で、八路が山上を占拠しております。下手に手を出せば損失が大きいでしょう。罠もあるやもしれません。
1: ではまず山を攻める。徹底的に殲滅しろ。歩兵はまず撤退だ。攻撃を開始しろ。
0: は
2: っ。うわ
3: ー、团长该避雨了。
4: 好，我们先避避枪林大雨，等雨停了我们再回来。雨来咱躲，雨停咱再回来。
5: 同志们，放我躲到后山的道杆。
6: 走
7: 走。

0: 八路が砲撃に耐えかねて山頂まで引きました。
1: 山頂は場所が狭い。これは自殺行為だ。歩兵伝えろ。山頂が平らになるまで撃て。
2: はっ。いいよ。
1: 歩兵伝えろ。山を攻め取れ。
2: はっ。都没事了。

0: 我们把当心病患的伤口买下，连炸弹都使出来了。
1: 烟雾太大了，分不清敌人的位置。郑云，现在是需要你这个侦察英雄，去执行一个任务。
2: 团长，想命了。
1: 你带几个人，迂回到对方的山顶，观察敌情，军号通知我。
2: 是。
1: 小心。 我跟你说啊，你一定要潜伏好了。军号的吹法是两长一短，是隐蔽；两短一长，是鬼子冲过来。军号一长一短，是全团冲上山顶跟小鬼子拼命。
2: 记住了，
1: 去吧，
2: 走，
1: 小心。
3: おかしい。これだけ戦って、あちらは現れたり消えたりしている。必ず何か隠れ場所を持っているはずだ。
4: そうか。では我々は柱の隠れ家を探しましょう。
3: いや、新しい戦術を愛用するんだ。

0: 小胆子小啊！你们几个人还敢包抄鬼子的后路？现在不喝你杀贼，刚才何事？来，同志们，冲啊！
1: 総軍、撤退しなければ機会がなくなります。
2: 行け、いい時間じゃねえ、撤退だ。
1: 行け。

0: 不错不错，
1: 果然是个俊才呐。
2: 报告，师长，716团发来电报，说他们已经成功将木下大队引入古形庄，这可是咱们围歼计划的核心区域。
1: 好，哈哈哈！白头山打败了鬼子的援兵，这下我们可以安心吃肉了。命令，河北的五个主力团全力围歼。
3: 是。
4: 長官、ここはアルタ村です。食料はないでしょう。八郎はここで足止めをする気でしょう。
5: 畜生、援軍はまだ来ないのか。
4: それは、
5: いえ、隠蔽するな。
4: 連邦には藤原将軍の援軍が白頭山に阻害され連敗を喫し、将軍はなすすべなく舞台ごと臨床支援船に戻りました。ですがすでに河北県軍に打診してあり、大部隊の援軍がすぐ到着します。
5: どうだったか。援軍が着く頃には八郎に皆殺しにされている。自分たちでどうにかするしかない。決死隊をすぐに結成し逃げ道を突破する。
4: はい。
6: 师长，五团报告，激战到13时左右，古形庄村外所有的有利地形已经全部被我军控制。
1: 好啊，我们现在如同勒在小鬼子脖子上一根绳索，小鬼子越挣扎，绳索勒得越紧，死得也越快。可小鬼子不明白这一点呢，还痴心妄想，想突围出去。
6: 师长，咱们下一步该怎么做？
1: 扎紧口袋，到359旅第四团调到古琴庄以东高地，坚决打退鬼子的东窜几头。
7: 太好了，师长，这样一来鬼子主力就陷入了四面被围的绝境了。
1: 对喽，这次战斗小鬼子不是号称是牛刀战术吗？我就是要把他牛刀子生生的给斩短。
6: 对了对了。
4: 教官，決死隊を出撃しましたが、包囲を突破できず全滅しました。
5: 役立たずめ、ダイニャを決定しろ。
4: 長官、これ以上は無理です。こちらの死傷者が多すぎます。
5: さあまあ、これ以上他の選択があると思うか。大日本帝国軍か、烈な中国人投降できるか。死ぬとしても戦場で死ぬべきなんだ。
4: はい。
8: 何师长发出总攻的命令了，五个团同时攻击被围困的日军。
9: 好，同志们，准备进攻五星庄。
10: 是
11: 是，
10: 走。
4: 長官、敵は一致に分かれています。第二班の決死隊はもう全滅しています。
5: 帝国の勇士たちを、帝国の栄誉のために、敵者とも道連れにするんだ。
12: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお